0: Og det ikke så rart.
1: Men vi jo fornøyd.
0: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay. Nummer 38.